0: Ория Донода реклама.
1: Учатген учлик. Учтасы атыге 33. Белиссимо пиццадан, пепперони, ичимлик, вамаксу соус атыге 33 мин сомге. Фақат Белиссимо пицца ресторанларыда.
0: Махсулатлар сертификатланген. Хызматлар лицензияланген. Реклама бөлімінің телефон рақамы 233 40 27.

0: Брейн дақиқа.
1: Бірор нәрсені хар бір кіші, яки хар бір нәрсеге тоғыры келедіген тең үлішті тақсымләш, Расамат.
0: Олам 60 сония ичида.
2: Андижонда 10 миллион долларлик янги тўқимачилик лойиҳаси ишга тушурилди. Теннисни 2030 йилгача ривожлантириш мақсадлари белгиланди. Автомобиль савдоси августда барқарор даражада сақланди. Mazkur xabarlar tafsiloti yangi soat avvalida.
0: Oriyat donorda fanatik.